0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。

0: sans arrêt,
1: ça tourne toute la journée, ça dure 2 minutes,
0: ça tourne toute la journée,
1: sans arrêt, toute la journée, pareil.
2: ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、

0: なんかね、駅のホームに行って、で何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で逃げて逃げて逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコや、よく見、よく見チョコや、よく見チョコや。よく見チョコや、よく見
0: チョコや、よく
1: 見チョコや、よく見チョコや。よく見チョコや、わけでもよく。よく見チョコや、わけでもよく。よく見わけでもよく。よく見わけでもよく。よく見よく。よく見よく。よく見
0: よく。よく見よく。よく見よく。よく見よく。よく
1: 見よく。よく見よく。
0: 目覚めるっていう夢を。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: チョコチョコチョコチョコや、よく見したいと思ってたわけで、
1: 目覚めるっていう夢を。
0: 目覚めるって言います。で、まあ、そこをしたいと思ってたわけでもなく、そこをしたいと思ってたわけでもなく、
1: 見るだけでもな
0: く、見るだけでもなく、そこをしたいと思ってたわけでも
1: なく、見るだけでもなく、
0: 見るだけでもなく、
1: 見るだけでもなく、
0: そこをしたいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけでもなく、

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどんどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどんどん、ただまだまだもっとどんどん、ただまだもっと。